0: Jerry oro Cristiano Ronaldo ati awon alase ole de Portugal atolukan ni emi kan ri pe oro yi oju to o kenuju bi awa se lanfa lati ma wo lo
1: ki lo fe kenuju nbe pe ki Ronaldo ri taya lo do awon agbabolu won e fe gboro yi pe kan ri taya awon gbogbo awon to se le daraya won o kin fe kan so fun won pe kan fe yin ti koda mo ro pe leyin dije fe ya gba pe Cristiano Ronaldo ile ti to lo iye fun lorilede Portugal ni sugbon do emi oni fe kan force out ki won ye si gege bi legend ile to je ninu kan na sugbon kan mo fi ja tuka ni
0: be ni to wa nbe na yen tori ta ba wo
1: dada hello e ka ro iseju kan hello e ka ro o
2: e ka ro
1: se ta ka se laaro ya bo se yi
2: mo ta laaro yi
1: e ta laaro yi se ti ta e ti mo ta tele
2: mo ta tele na
1: se ti jeri
2: e o
1: jeri o dadi bi ati gbawo le tin ta gan te ti fi jeri
2: ola mo je pa

0: tiri nu awon ni fuji won ni e wo for seto e wo bo se nlo
1: ula un re yi omo ti o
0: olorin kan ba dore wo lasiko yo fun jadanu ni gbọn e ma je npuro o
1: ti aduwa ri ke o
0: ma kuro ni bi teyin wa e baba bo tori ibi te mu ni bi ohun yen mo ko fe mo fe so nkan kan pa e
1: igbo daju la un re yi omo ti o jayo ko ma se so ba le so
0: igbo le so pe boya bi e kan abi bi e meji ri
1: o le tan so wi mo
0: abi kin so pe bi e meta mo ti se alabapade bi ti taye currency ti loru ohun tirin yen ri
1: bo se laje sara to oni se mu je gbojulo
0: sugbon bari ma nlo gan
1: e o pe ni te ro
0: asu ade o ti e ni e ma ja tanra wa
1: sara to.